0: For Monocle Radio in Seattle, I'm Gregory Scruggs.
1: もう一回通訳して。うん、違う違う。また忘れちゃった。あれ、どうやって言うんだっけ？いや、違う。もう一回通訳して。違う違う。あれ、また忘れちゃった。